0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det jeg liker best med Tetol, det er jo den varierte

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skole.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio.
2: P12 hit.

God morgen og god fredag, eller god helg. Det er jo tross alt helg i dag, og vi skal slå i gang denne helgen her med den aller beste musikken på P12. Jeg heter Adele, takk for at du har lyst til å starte helgen din sammen med meg. Vi skal aller først innom BTS med Swim.

USA har startet nå denne uka her på mandag, og jeg har jo fortsatt ikke sett det, for jeg bor ikke i USA. Men det kommer nå til Norge allerede på tirsdag, og jeg gleder meg til å se det allerede alle andre allerede har sett. Fordi jeg får så mye opp på TikTok om Love Island USA, og jeg må scrolle videre. Altså, jeg har nesten ikke vært på TikTok siden mandag, for jeg nekter å bli spoilet. Men jeg gleder meg til tirsdag, så kan jeg henge med, altså.

Du vet når du hører en ny sang og tenker at det her kommer til å bli favoritten. Fordi jeg har satt egentlig bare og hørt på randome låter på Spotify her om dagen. Så dukket denne låta her opp, den nye låta til Teddy Swims. Jeg visste egentlig ikke at den hadde kommet enda, men den kom, jeg hørte på den, og jeg falt pladask og har hørt på den hver dag siden. Det er selvfølgelig Mr. Know It All.

28. august er det ute. Wild Child, det tredje albumet fra Alex Warren. Men du, han er ute med en ny single i dag også, som du får i New Music Friday, 3:15.

0: Altså, ikke bare er jeg sjalu på alle som har fått billetter til Carpe World på Ekebergsletta, jeg er også sjalu på sånne som for eksempel Tine her på Betal, som har fått billetter til en av øvingskonsertene. Altså, fy faen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til

mitt kall I livet. Jeg vil være med og redde en køllegubbe, eller kukkegubbe som jeg liker å kalle han der, altså en sånn figur som risset inn I dalsida et eller annet sted I Dorset I England, som da viser en mann med en kølle I hånda og en kølle et annet sted også. Han hvit fordi det fylles på med nytt kritt en gang hvert tiende år, men nå kan det bli krise for køllemannen. Han kan rett og slett bli borte fordi vær og vind har rett og slett påvirket det ganske kraftig. Og jeg vet ikke med deg, men jeg har nettopp funnet et nytt mål I livet. Jeg skal bli en av de frivillige som reiser til Dorset I England og fyller inn denne køllemannen med 17 tonn med kritt. På en betingelse, jeg vil få lov til å stå på selve kølla. Altså der han holder I hånda, selvfølgelig.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: klokken 8.
1: Nummer 4.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det jeg liker best med Tetol, det er jo den varierte musikken.